سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے آج نئی دہلی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ امتحان میں شامل ہونے والے طلباء کو 14 جون تک ایڈمٹ کارڈ فراہم کرا دیے جائیں گے۔ جناب پردھان نے کہا کہ فی الحال او ایم آر موڈ میں منعقد ہونے والا نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے کمپیوٹر پر مبنی یعنی سی بی ٹی کے توسط سے ہوگا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ این ٹی اے میں ٹھوس اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی طرح کی بےضابطگیوں کو روکنے کے لیے امتحان کے نظام کو بہتر کرنے سے متعلق اقدامات کیے جائیں گے۔ ایندھن کے عالمی بحران کے بیچ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پورے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں فی لیٹر 3.14 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں 3.11 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ نئی شرحیں آج سے نافذ ہو گئی ہیں۔ اب پیٹرول کی قیمت پٹنہ میں 108.67 روپے فی